Dobro jutro. Utorak je 16. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament ove sedmice će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je zakazana za danas, a glasanje o izvještaju Andrej Kolar. Od danas funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzima Dragan Čović, koji će na toj poziciji zamijeniti Kemala Ademovića. U okviru redovne rotacije rukovodstva predsjedavajućima važnu ulogu u sazivanju sjednica i radu ovog doma. Čović će ovom institucijom predsjedavati do kraja aktualnog mandata, odnosno do izbora novog saziva Doma naroda. Federalna vlada donijela je odluku o ograničavanju marži na neaditivirane naftne derivate s ciljem zaštite standarda građana i očuvanja stabilnosti tržišta. Maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru. Odluka će se primjenjivati narednih 90 dana, a za nadzor provođenja zadužene su federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorio je da je nezadovoljstvo zaposlenih sve veće zbog višemjesečnog odgađanja potpisivanja usaglašenog kolektivnog ugovora s vladom kantona Sarajevo. I sindikata navode da je tekst ugovora usaglašen još u aprilu i dostavljen vladi na daljnu proceduru. Zbog izostanka konačne odluke i jasnih informacija o rokovima, najavljeno je provođenje ankete među članovima o spremnosti za sindikalne aktivnosti, uključujući proteste i štrajk. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, utorak je 16. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament ove sedmice će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je zakazana za danas, a glasanje o izvještaju očekuje se sutra. Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta Ondrej Kolar. Od danas funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzima Dragan Čović, koji će na toj poziciji zamijeniti Kemala Demovića. U okviru redovne rotacije rukovodstva predsjedavajućima važnu ulogu u sazivanju sjednica i radu ovog doma. Čović će ovom institucijom predsjedavati do kraja aktualnog mandata, odnosno do izbora novog saziva Doma naroda. Federalna vlada donijela je odluku o ograničavanju marži na neaditivirane naftne derivate s ciljem zaštite standarda građana i očuvanja stabilnosti tržišta. Maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru. Odluka će se primjenjivati narednih 90 dana, a za nadzor provođenja zadužene su federalna i kantonalne tržišne inspekcije. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorio je da je nezadovoljstvo zaposlenih sve veće zbog višemjesečnog odgađanja potpisivanja usaglašenog kolektivnog ugovora s vladom kantona Sarajevo. I sindikata navode da je tekst ugovora usaglašen još u aprilu i dostavljen vladi na daljnu proceduru. Zbog izostanka konačne odluke i jasnih informacija o rokovima, najavljeno je provođenje ankete među članovima o spremnosti za sindikalne aktivnosti, uključujući proteste i štrajk. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro. Utorak je 16. junija. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament ove sedmice će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je zakazana za danas, a glasanje o izvještaju očekuje se sutra. Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio je izvjestilac Evropskog parlamenta Ondrej Kolar. Od danas funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine preuzima Dragan Čović, koji će na toj poziciji zamijeniti Kemala Ademovića. U okviru redovne rotacije rukovodstva predsjedavajućima važnu ulogu u sazivanju sjednica i radu ovog doma. Čović će ovom institucijom predsjedavati do kraja aktualnog mandata, odnosno do izbora novog saziva Doma naroda. Federalna vlada donijela je odluku o ograničavanju marži na neaditivirane naftne derivate s ciljem zaštite standarda građana i očuvanja stabilnosti tržišta. Maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji

0: cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Dobro jutro, utorak je 16. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament ove sedmice će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je zakazana za danas, a glasanje o izvještaju očekuje se sutra. Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta Ondrej Kolar. Od danas funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine

Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske koja se igra u četvrtak 18. juna u Los Angelesu. Reprezentativac Tarik Muharemović izjavio da je ekipa analizirala meč protiv Kanade i da je fokus isključivo na pobjedi i plasmanu u narednu fazu takmičenja. Istakao je i značaj podrške navijača, naglasivši da su oni važan oslonac reprezentaciji tokom nastupa na mundijalu.